0: Moni, moni, bon dia.
1: Ah, bon dia, Moroko Raka.
0: Bon dia. O kome?
1: Mi ano kumo ko kanna.
0: Ah.
1: Mahala muluku ka hinyu wano radio name singhiye haitu.
0: Bakan, bakan, muluku nan holela.
1: Ya pamati yeyo.
0: Nilocha nani?
1: Masu yao inkumela wa mpoto.
0: Hmm.
1: Eh.
0: Aswa tera.
1: Ya, unto.
0: Ulu, olelo unto mbosheli waho. Ayo miva olelo kinyoka la primera pessoa. Na miwa opachera.
1: Kina ke hulele milako.
0: Ah, mo hulela chirene.
1: Shabi hakone wa amuru wene.
0: Mkwa mi ulu olelo miva sinceramente.
1: Agora.
0: Ah, kawe nonai. Omali hawe semela muna halu vira hai.
1: Nada, espana ele nan vira pama hii habaoni wa savani rehele kina kie o gereja.
0: Mweke le gereja tani?
1: Basi, ni yoveke la so oru womso onkano, kinde gereja katolika. Aare mkala wakumana wiyo, kala wakumbese mu konversari wiyo.
0: Ah.
1: Eparte ya komunitate. Akuma wiyo pahe kinkala baate baba. Mele WhatsApp ahi kio gereja aki hii hoba no nomor la mteko kifra kia mteko haba hawate baba
0: wala mweni muna hirani
1: nkato onkala tu hai
0: hoye poti maa mwenye rachu tene mwazu enlanyo
1: mweni wopi ya tuji mbaki lili wiyo
0: brigado
1: wanapili kanya ka mwara kaya ujumbu kuzi pa ende pake pata bishi ya ndio atono tesi ya munikwa kile mwoni nana mwana karasinda Estefani ya mwizeji ineji ilari kia katambea nsamoro mkupa nkina aduwe na ana mkawa ana kachope na wari ya ene antome gurewa nasusa yo ni Omar Jurebano nana papa ka eru arfa zame ni wa sosili wa simoku ya kile mwoni na tu ote ni yao ikibuweda tamu kama nakama kumbeli ya kile mwoni na upiye mwana yao tambe ni wadizinya ya kile mwoni na tu ote ni ikibuwele yu atantansu watera enlota ya kile mwonak
0: brigado kwasa kwasa amurechele
1: mwento
0: ki kwasa kwasa amurechele achu ochekula wangi watu mchekule ni makalu wa pama okeresha iwo.
1: Obrigado, atendia, mas também o Luco também, o Luco também, amor, obrigado, então vamos fazer o rosa.
0: Obrigado, obrigado.
1: Obrigado, vou tomar lá, então vamos fazer o rosa.
0: Obrigado. A sua terra, o Lula Milaco. Olá. O Lu, o Pia Mokena. Moni, moni, bom dia.
2: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia, como é?
2: Kumikaye kazi kumanyi.
0: Wakani, brigado. Ni nilocha nani?
2: Mladuza na akasako uliwe mauwa mchanka ukaeru wae.
0: Wala. Omalia wasimana mnaviri hae?
2: Ate kuviri ya pama pahira zine. Kule kisa chike tishini eche haka para kutu tishilo haka pahi.
0: Wanumoni mnahirani?
2: Ya kila nzuwa tira wanina wipao. Wamuhane chuka yote ni ya kile mwoni. Ngamara kada nipaipajia haya tovato.
0: Wala, anapaka ipancha. Wala, unka waika. Ki wala, achuechue ni nkapamati he. Nipajia iho, kirimba liwa achuea ye.
2: Nipajia.
0: Okay.
2: Ya kile asina mbaka wote ni erio nawela noto ya kile mwoni. Nekara wala so ya kele mwoli anta mwenaka indi chanyu amuruwa wa kundalewa. Apwe kwereto ya kele mwoli wa kundalewa. Ana mbakari ya to ya kele mwoli. Ni achu ote ni ali nakusuwelea miya nukasako wa mchanka wa ujuma wa kele mwoli.
0: Brigado. Kwasa kwasa mwerechele.
2: Mwa kele mwoli na waka kele ndeto.
0: Ulu, brigado. Waka achuna unda, waka achuna kere. Ulu, giri mchuali wae.
2: Wapato kinale la chotene weni wariki ikasako mashi.
0: Wala achwe. Ah, perigato hai, michaka hai.
2: Anaka sako naluja uya chotene wariki ikasako rira wate.
0: Otama lelo to kwena na kasako.
2: Perigato.
0: Muluko oreli heni.
2: Ame.
0: Perigato. Ai wana ora kasako. Ni kasopa ni recha so momola. orira wotepa muchona muiparovinya nayo ihatwe wohosa natola televita moni bondia
3: moni
0: okumi
3: na gumi kama kwa radio
0: bakani ni locha nani
3: wewe anaka pole makuzi muna
0: makuzi
3: yeah anaka pole
0: o makuzi
3: ehe
0: wala omala wa semana muna halo vira hai
3: no vira pama ulelo sabato no vira pama kama kwa radio
0: bakani to
3: bakani
0: Mwani muna herani?
3: Mwani kini hawa ya natena gararu?
0: Ulu? Maatanle ya oraru?
3: Araru, anakapu ya natena araru.
0: Ulu? Nyo? Mwani ya hai?
3: Oh, kini uru kini wendi ya murukuza sana. Yeah.
0: Ulu?
3: Oh, bajira?
0: Ulu?
3: Tona sana ofeli ya apinyu. Ana wili. Ana beli nyenriki. O raru wa kutula. Seja da sili barui.
0: Aoru.
3: Aoru, ya.
0: Brigado. Kwasa murechele, mona huto opie wa atiana ya huto araru.
3: Ya. Nilene nani? Analu kupori?
0: Nusha Rodriguez.
3: Usha Rodriguez. Ule musha nyu.
0: Kulu?
3: Nyu, musha.
0: Brigado, mulukure lieni.
3: Yeah. Kikale, mulukaraka, onilo wana meditu. Wana meditu, mesele muru pala nteka impa. Mesele wawono makuli. Yeah, akala limoni.
0: Brigado, kine mirawi ote ni awa hakela?
3: Yeah, yamba.
0: Yamba.

0: Mula ko wal ay wa mon titel lang wi pa hi mon so ela no moni moni bandia
1: moni moni pontia
0: o kumi
1: na kumi teno nyo
0: bakan bakan
1: nata
0: nendo cha nani
1: ulo ta na tendi tu na makura
0: ona makura ul e po me yo cheri ha yo lelo
1: ona makura uno
0: mm
1: Nao kwa sana one teno ono rationi.
0: Bakani, noto, no shia ni makalu la pama.
1: Nao no shia na tere.
0: Omano wa semana mna halo viri hai?
1: Omano wa semana ano pia ni potoro na vata kulvea na vala. Teno nyu anono rationi.
0: Ito na halo viri ha, no chekuli hakani.
1: Na.
0: Moni mna hierani.
1: Namu yera ana mwanaka porora.
0: Mhm.
1: Ama anaka nitu.
0: Mhm.
1: Ama maya ka porora.
0: Mhm.
1: Aspapa vina aponfika.
0: Mhm.
1: Nyama raga vina fanywa veva.
0: Beregado, kene mera otene ya wahakela.
1: Beregado.
0: Kwasa mrechele.

0: enale liha mun kallo wo kala mola ko wa bondia bondia
1: bondia
0: bondia nalo chanani
1: Antonio Sampeni
0: ana Antonio Sampeni okumi
1: wo kala jaso radio nalo kutore
0: bakani wala omalwe sana mna halo vira hai Bakani, osampe ni wori ra hopiye woho.
1: Wori ro ni madavaniwa.
0: Alen la baliwa.
1: Ija mtari mwona wiyo kule lo hale lo kuma.
0: Ulu, nyua nunga kumani. E chonto ya uli hamuru.
1: Evela
0: vena. Mano mwonlale ya nyuto. Nka oe nunai. Mwoni mwona herani.
1: Mwoni wafanya sikuwa gana. Eu sei nenhum.
0: Uhum. Olá. Aí em casa então é naia, mas é a hora de eu sei nenhum já lá. E como é que é mapuro ou viricana? Moni moni, bom dia. Olá, acho é como tu.

0: muruhewe nuna kanyihiri iwora tona mwasa ususele mtala saa kumina tona pili onero saka ajumu ikuparenle munakuma munakuma moni moni bondia
1: bondia bondia ma
0: bondio kumi
1: e kumi kile la vana rapioni
0: wakanto tie la tona la leahumba nilocha nani
1: Matiri atendo omitale.
0: Giwale.
1: Matiri wana makiwa masiza atendo omitale.
0: Atendo omitale.
1: Eh.
0: Ulu mari mbona mtia na wewe mutela ho.
1: Eh.
0: Wala, wore ravo. Omala wa isamana mna halu virha hai.
1: Ya, na virha pa maka harati yoni.
0: Makani. Mwani muna hirani?
1: Mwani. Moni waro matiwa marakata na Carlina.
0: Mhm.
1: Ana kapili Mario.
0: Mhm.
1: Ya, wana ka tambwa na mwakwa la orienta.
0: Ulo o mwana mwakwa ta wanto.
1: Ta ka karim tela nta no mala na marakata nta kinwa kino tela no.
0: Ulu ta po kachikera nai. Muna muna ba muna try nai. A ngawe non.
1: Ya, ito a putu aka Arlinto.
0: Mhm.
1: Amana Teli, Ma Telia.
0: Mhm.
1: Tonia, Marisa.
0: Mhm.
1: Ati ya nama kosa, ati ya na chefi.
0: Mhm.
1: Oti langa soma popo na mwari ya ene na anayene.
0: Mhm.
1: Amuna anakasamu na mwari ya ene na anayene.
0: Mhm.
1: Ya, mano, MC, Sisano, Mikale.
0: Mhm.
1: Anakutori wapasa pame.
0: Berigado, mwari cholo kaleo.
1: Obrigada, mano.

wali mwana mwene wa murdobule Eduardo Chivambu Mondlani osunzile o missão presbiteriana suíça wadamela o manjakazi oipulia masunzo ae amalo no wanawili escola ya igreja egile o África do Sul oisunza nsakani ngono vi Universidade de Lisboa malelie oikamieziwa na elabu yo suíça wi asunze mpara da masunzo mandi mwa os Estados Unidos da América, wene opulile masunzo mandimua a sociologia. Mondlani, oilaba mpara wa Nações Unidas, departamento de curadoria, osunzile zelu za kamiezile zilabo za Muáfrica wakela ofuru. Eduardo Mondlani, walivina na masunzia wa história na sociologia, wa mpara wa masunzo mandimua o Nova York. Nsaka naloga Eduardo Mondlani na Adriano Moreira, wali ministro wa elabo Portugal, wanfu na Eduardo Mondlani ya wila alabe na apachae. Venivo Eduardo Mondlani, oitamela omnyengeta wila elabo Portugal, ekose ninga zilabo zina, zava ya ofuru zilabo zatongani mpuno mu Afrika. Yaka chikwi mazana matana manae, maku matana na mozana yaka moza. Oiza mpuno Msambiki, muobi weye na misao Suisa. Na oiloga na andimua, avunela zilabo zawa, venevo. Voni leye, wila ya mfanyela uita nikuru, nafu na oanela ofuru elabo. Nsa kane nento, awiti wa makuru mararu, afuna ofuru la elabo ya Msambiki. Aba afuna olabe la wila atoloche apachae, nikuru na udenamu. União Democrática Nacional de Moçambique, Nikuru na Manu, Mozambique African National Union, Vamozavi na Nikuru na Kuelua Kanu, no Quênia, na UNAMI, União Nacional Africana para Moçambique Independente. Makuru aba, matuawa, ali zilabo zootia notiana. Ankosa epadi, atu na miruda vina akudaziza notiana notiana. Nona Mondlani, oitamela ogumani ya makuru aba. Oyuotha na nikamizo na mambo wa elabo yo Tanzania, Julius Kambraji Nyerere, Frelimu, Frente de Libertação de Moçambique, Nikuru ni itiwe o Tanzania na ogumani wa makuru aba mararu. Malaba makumi na matanu, mweru wa junyu, yaka chikwi mazana matana ni moza na zaka bili, Edward Mondlani, oisakuliwa ninga mambo oroma, musongo rilimima ya bakala uria isimango. Masa kenabo, Mondlani, wawona ya wila kinaoze okana ofuru Mosambiki, sekodo iwatu locha na apachae. Mbonyi yafanyela, otadelazo tezene na ovedani kamiezo wila erabiwe kodoya. Anyakodo oroma asunzile nikuruta o Argelia, mwa abaya mozea wali Samora Machel, owali na mpado mkwele Edward Mondlani. Makuru mena asunzile nikuruta o Tanzania. Weneo ofugule akudafrilimu eskola sekundaria ya kuelua Institutu de Moçambique.

0: mweru wa junyu ya kachiku mazana matana manai maku matana ni mwadha nadha kata na taru ninga matadele komite centrali aiko siwa magumano o majeje murda wa furuliwe madani mwapachae o niasa aiko siwa kongresu ya Frelimo magumano aba anawili a Frelimo Edward Mondlane oisakuliwa ya wila akale musongoli wa Frelimo uria isimango bakala musongoli limima ya vamagumano ni anawili vailaga neliwa ofuru wa elabu ya Msambiki na okubanya ondimwa Edward Mondlane kajilevo ya funee sabwa malabu mararu mweri wa Fevereru ya kachikwi mazana matana manai tana nai ipiwa zi wafati mwali bomba bo eoni wa wila sagwati jile ya sasanyi ziwe o Lorenzo Marki dabuno Maputo na nikuru na pidi asupai anikuru na apachae mwenye mpako vanene kinaziwe ya sabaya na mukalilo ofile sagwati jile mukambrinya ni ya mabasa ya laba Eduardo Shivambu Mondlane.
1: Seibonga Mondlane
2: hanga ikulula
1: hakeba
2: hayima
1: nainali sulile.
2: Seibonga Mondlane
1: ikweru
2: hayima.
1: Seibonga Mondlane
2: hanga ikulula
1: hakeba
2: hayima
1: nainali.
0: Dabuno ni ubwela malabu makumeli mweru wa junyu ya kachikwi mazana matana manai na dhaka makumeli labo ni baluwe Eduardo Shivambu Mondlane oitile na musongo liworuma wanikuru na Frelimo. Dima ejile buwena Albert Mazanga, etapuleliwe na ingesedwe na mio Juana Basa Sito Itishira.
3: Nsaka nofanye la ubuwela.
4: Radio Msambike, Zambezia.
5: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta. Denuncia. Muda. Ungoma Moçambique. Mais do que um palco, é consciência.